0: para llenar el embalse. Va a tener reservas. Vamos a la pausa comercial, ya vuelve el maniático. Sí, vamos, vamos, vámonos lento. Apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la
1: apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga, la apaga,